سه با مقدمة واتسي بشوف ماتياس سكامانيا سبب في تجنب واتسي السيارة ريتشارد كايوتو بس سبب على أساس mwebali kujja ku mukolo guno omukulu wedu abagole baffe abaleero mwebali kukkiriza kuyitibwa abazadde baffe ku lunaku luno tubayozaayoza nnyo bannaffe kuliko ennyo abasomesa ababadde basomesa abaana baffe bano okutuukira ddala ku ddakiika eno esembayo nammwe tubeebaza nnyo okuviira ddala wansi okutuukira ddala waggulu mu seminaali yenkulu mwebale nnyo bannalugazi mwenna mbakulisa bannange omukama atuwadde abasumba ku mukolo guno ekereziya yaguteekateeka n'obwegendereza era ebigambo ekereziya byayagala tuwulire olwaleero biri mukolo munda awo nno tujja kgenda tujjayo mpolampola tujjayo mpolampola mwe muwulirize buwuliriza nga bwe mwegayirira nga bwe musaba mwoyo omutuukirivu mukadde waffe Bishop Matias Sekamanya n'obuwombeefu kusaba gwo gw'osooka ojje wano osabire abaana baffe abagenda okufuna emirikwa egy'obusomi n'egy'obuweereza omukama abeere nammwe

0: banyikire okuweereza kwa Taali. Bannaabwe babagabirenga omugaati gw'obulamu nga beesigwa, bulijjo bagende nga bakula mu kukkiriza ne mu kwagalana, Ekereziyawo agende nga yeeyongera.
1: Mu kaseera kano kansabe tutuule, ate abagole nga bayimiridde, buli kinoomu agenda kujja mu maaso g'omwepiskoopi akwate ku kaliisi kuli omugaati ne vviini bye banaaweerezanga nga bali mu kitambiro kya missa kuyambako abakulu.
0: Kwako ekikompe kino omuli omugaati ne vviini, Ukaristiya mweva isa bulungi, osaanira okuweereza ku lujjuliro lw'Omukama n'Ekereziya.
2: Amiina.

0: Bana banga baagalwa nnyo nga temunnafuna busasirdooti. Mumale okukakasa mu maaso g'abantu ng'omulimu ogwo mugwagala. Mwagala okubeera abasasirdooti ennaku zonna awamu n'abasasirdooti abalala nga mulukolaganira ddala bulungi n'abepiskoopi mu kulunda eggana ly'omukama mwoyo omutuukirivu nga ye musaale.
1: Jagala ssebo, jagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
3: njagala ssebo,
4: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
4: njagala ssebo,
2: njagala ssebo.
0: Mwagala okukuza obulungi ebyamagero bya Kristo nga bwe biri mu ngeri ekereziya gy'abitegeeramu. Muwe Katonda ekitiibwa n'abakristu bafuuke abatuukirivu.
1: Njagala
2: ssebo, njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
3: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
4: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
4: njagala ssebo.
0: Mwagala okukola omulimu ogw'okuyigiriza okukukola n'amagezi n'ekitiibwa nga mulangirira amawulire agasanyusa ag'evanjiri nga mutangaza bulungi abakatuliki bye tukkiriza.
1: Njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
3: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
4: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
4: njagala ssebo.
0: Kristo omusaserdoti omukulu eyeweereza paatiri ku lwaffe nga ky'ekitambiro ekitukuvu, mwagala buli kanaku okumwegattamu okusingawo mubeere wamu naye nga mwewongera Katonda olw'okulokola kw'abantu.
1: Njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
3: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
4: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
1: njagala ssebo,
2: njagala ssebo,
4: njagala ssebo.
5: Mu kaseera kano bagenda kuyimirira ate buli kinnoomu agenda kujja awumbe engalo ze aziteeke mu z'omwepiskoopi amulaganye obuwulize.

nga bamaze okutukuzibwa ne Krisma ate buli kino mwagenda kutta era mu maaso g'omusumba akwasibwe ebyekitambiro kaleesu okuli omugaati n'evvinyu gye banaakwatangako nga baweereza omukama ekitambiro.